lắm. Giờ là quay về hướng chuột nhật. Rồi thái dùm dù từ lính các bạn, dùm từ tùm hối các bạn, dùm từ cha các bạn, dùm từ ăn các bạn. Rồi học miên tràn ra dùm trong nhằm được việc mất các bạn. Bạn tám bài bởi dùm chuột nhật.